0: Mẹ
1: Măng lấy Răng thì kỹ thuật xô
0: Ngày nay nhìn gác thì kỹ thuật xô

0: sơn chú khúc xăm xí là đẹp xinh bè, ngã lá nhàng lọp trà lọ lịp. Lọp thuyền yì chè rèn chấp yù bè, lọp trà nàng kì ngừng chùy thi, lúc bố thủ thi khổng nâng xí mìn trà hoà kìu. Nhiên xa khó tì nhìn thuyền nàng thuyền thi, chê xà rà trà yàng, chung xà rà khé bà rù. Vân gàn thị rìn, yóng xù trà gà mì. Kháng yì xì nà, thị rìn, ngã chùy kè xù lọp xùy lọp chè yù. ngan chu lop chen nan su gui xi yu lop chen nan yong tin tang bu yin qian mang qi bei su gui ti jun kong le ya qian qian bu qi tian wei tuo su gui ti ngan chu meng mi gen la ta zhi wa qian bu yu
1: lop zhao suo kam san nga ta li ji jie song lop su ge gen yi ming la xu tian yi si ge yu ta su meng mi qi yi jie chu ta su meng mi ji ki gen zhi kang yin ba xin ge yu bei lian jia xin ge yu bei ran yin da
0: 每个送给他们他们的名字要不就马队他都有呗路里唐不念送我估计追妈妈老千年有余给那给听个老千给给忙不没咋我估计追妈妈俺从老千吃了几个月送去他的老千给给忙

0: Lục chong ki sung ma chen ba ge ba, sem kham ki ngo cha thuk che. Liu ngap chung ngap si, chen xie thor pu.
1: Jiang Qiu.
2: Lực rượu thì tiến trình nhau rất xa là.
3: Chính là.
4: Nga chui ra xung kẹp chế hộ.
3: Khiến dù lo yên chế khát chế gà. Nga thiên sĩ xe lì bà rà bì nà, nhẹ khiến dù chế lì yung gà rì.
1: Nga chú mẹ nà rà gà chế chế gà.
4: Chó gà yu nà, nga chú nhìm tà chó.
3: Chẳng là khiến dù lưu kẹ yên tà.
5: Yà, rà gà chế gà yông bà.
2: Khiến dù mẹ phở chà, nga xìm kẹ mà xì.
5: Gông kẹp, rong xô chà tì kẹ chế bà rì.
2: Chẹn là khiến dù xô kẹp là.
1: Grassi 我最近给三片主角陆总了对对对连前你女生吃当地要不要吗嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
3: Lentos，嗯，现在唱吗？